0: ngesikhathi ke imeya kwakusa umxolisi Khawunda. Now leli qembu ke leli phindela veza indaba zokuthi bazofolosa ke ngaye uPG Mavundla kwesobumeya khona ke la ke eThekwini. Okay, so ke kumike kanjalo ke u 20 minutes after 7. So it's some indaba ke soba usukini ke lakusasa. Mawubheka nje uhlelweni ecishike lapha ke kugambushe uzokuphakela ukuthi ngabe ke kuhamba kanjani kusona ke sithangame ke sabe indaba. Siyabonga ke. Inombolo yethu 0604807164 sikunikeze ke ithuba sikhuluma ngendaba ezahlukahlukene nezenzakala ukuzweni ke sakhile. Sizwa ke umbono ke wakho ekuseni. Njomani ngiyakubingelela phe nabalali bezilo eMzansi mxo. La ke eMzansi isimo ke engisibona ke siyiso ngibona ke emancane amathubo ukuthi ke ukhetho luzoba ke khona. Ziningi kakhulu ngokwedlulele ke izikhalazo ke zabahlali ba South Africa kodwa ke uhulumeni ubonakala ke engayinaki kuningi nje ke impela ongahlelekile. Ngiyabonga ke umlayeli ke wezi loMzansi kodwa ke okhathazekile ngezwe ke lakhe elibuya ke libheke ehlathini. Alright, lungile sikuzwile, siyabonga ke kakhulu. Asizwe komunye uthena ngabe ke hlabeke uthini ngezinto ke ezenzakala ukezweni ke sakhile. Let me go through this one. Mxo ngiyabingelela ke umama ke lokho kwezimpilo kusho mhlawumbe usho ko MEC unoma kusimelana uthi ke uma ke khuluma ngezimpilo afake ke ne COVID-19 ngoba ke vele ke umgomo ke wayo wawuzobulala ke indlu ke eminyame ke futhi ke asikwazi ukuthi ke se thembele ezithenike zethu sithi ke si ziyasithanda zingasiphilisa cha kangeke kuze ke kwenzeke angeke uphiliswe ke isitha kunalokho sizokubulala. Labo ngqongqosheke laba bakhuluma kakhulu nje ngoba ke bona bebheke ke imholo ke yabo ndike kwabona banalo ke ulwazi ke olwanele ngemishanguzo abasinikeza ke yona ndike abantu ke abanolwazi yibo ke laba abayizitha ke kitho ku America wasefaka negama ke lika president ke uTrump nabantu ke bakhe laba nabantu ke bakhe laba ke sebe ngakhuluma nje kakhulu abazike lutho bathunyiwe nje ukuthi ke abasifake ke izinto abanikwa ke zona noma ke abathunwa zona. Well ke izitha ke azisoze zasinika ke izinto ke ezizosiphilisa thina njengendle eminyama kunaloko ke bazosinika ke izinto ezosibulala ke kancane kancane ngoba ke befuna lama resources lawa ke esinawo. Uma ke singazami ukuba ke nezinto ke zethu sethembele kwamanye kamazwe yathanda ke izinto ke zabantu siyohlezi sinezifo ezingalapheki bese ke labo mathanda ke imali ne nezinto abangawogombela ke kwesabo abanguminister nongqongqoshe bekhuluma kakhulu kube ke engathi bayazi bebeke bengazi ke lutho. Ngiyabonga kakhulu ke Njomani uBonyinja ke lo khulumayo noma lo sende ke message endaweni ke yasentuzuma. Kulungile sesikuzwile, siyabonga kakhulu. Inombolo 0604807964 sizumbono wakho ke nawe Njomani. Ngiyabingelela bese nenkinga ke yokuvuza kwamanzi kuRoad 18 ongezantsi ke Chesterville bayafika abakhandayo babuke bathembise bese beyahamba ke bengabuyi sekuphela unyaka lento yenzeka ayavuza lamanzi baningi abantu ke abasole ke unaka amanzi kodwa kunamanzi ke avuza kanje sicela ke usizo kulungile ke sekuzwile mfethu sizodlulisa ke umbono ke wakho noma ke isikhalazo kwesakho u 23 minutes after 7 kuseni umsakazweni wakho wengxoxo izilo eMzansi ku 98.0 samso bhe ungabe kumi kanjani lapha ku Facebook
1: www.easylomzansi.co.za Easy Lomzansi yizomehluko.
0: Khumbula ukuthi after 7 siyokhuluma ke zokuphepha eThekwini. Sawubona kunjani, ngiyakubingelela.
2: Ngiyaphila
0: first. Siyaphila baba, singezwa kuwena.
2: Yebo, siyaphila. Ukhuluma nosifane la eThekwini notina okwami ukhona kwami sesiyethu ngikhathazwa indaba yokungcoliswa kolwandle ikakhulukazi kunabantu abafike baye olwandle ney'ngane then mase sebeshintsha ama-pampers abese bawalahla esihlabathini then yathathwa amanzi wolwandle then uthi uyahamba olwandle kugcwele amaphampasi yakhishwe ulwandle leyanto nje iwubunuku okubi nje kakhulu. Ngifisa ingathi abantu bake bangake bafundiseke ngoba phela umasipala ikhona imigomo ikakhulukazi amaphampasi akumelanga ukuthi alahlwe

0: Alright, dungile ngeke phele ngithathike lana ke bambala ke la Paula ke naye ke la ngaphawula ngaso ke indabeni lezi ke sithintayo ngalokho sophinde sibheke ngimyalezo yakho nawe lapha ku Facebook page yomsakazo ne Facebook page yalo ke uhlelo la ku TikTok izwi lomzansi sekumingelela ke nawe umusidonsa ngayo la u TikTok sawubona.
1: Eh sawubona mntu.
0: Nyaphe.
1: Yaphi ukhuluma ukuriza ngisinanda
0: mntu. Ngubandona.
1: Eh

mfundisi wothi omakelayo ke la uMusa Joshua Mohlala ke lana ke semenzela njana le followers kwa submayor ke lapha ku Masipala kwa se Cape Metro so ke lapha na kuyona ke Africa Mayibuye Movement njoba ke la emenzela uyena ke la uMoli we Africa Mayibuye Movement Floyd Shibambo. 28 minutes after 2 markamanga gihora so thola ginda bayifinge wena ndodizi umlongisi umfana sematolweni ngalokho lokho sihlabela phambili ke futhi naluhlelo uba ngibona ngathi phela ke la memezela kona ke la ama followers ke lana ke alo ke leli qembu ke lele njoba sazi la ukuthi ezikhubela sakusha kubhekwe khona ke la okhethweni lo hulumeni ke basekhaya. Right, kumhla ka namhlanje umhla ka 7 kwinyanga October 2026 emsazweni wakho izwi lomzansi u 98.0 FM sithizwa umehluko.

Sakazake wakho yezu lo mzansi uhlelo sikeqa magula drive show sebenileke nakumlaleli emsakazweni ke wakho yezu lo mzansi kuphi nakuphi lafileke khona umsakazo yizwi kamana sibongo nosipha ngubane uvathele phezulu liphansi labafakazana sindawonya ke kuze kubumbane lona ke hora ke lapha lesithupha ntambama soqhubeka nje sikubhekele kuzona ke indaba ethekeza hlabahlosana kulona ke usuku lwanamhlanje bakhona koza kwethu ngempela de behleleke nawe selokhu nje liqalile lona ke usuku lwanamhlanje ithimba ke lasekuseni imbizo breakfast show belikhona besuthi ngale kwalokho ku 9 ke lapha ku 12 ngempela ke senza kwenzeke bese uthi ke between ke 12 ke lapha ku 3 bethi ke bona ke ikusasa le 12 bekhona ke naye kusithombe hamba ke naloke nje ithimba soqhubeka ngempela ke sibambe ngela oza kwethu ibambe kade bebambe nje khona bese siqhubeka ke futhi sikubhekela nakuzona ke indaba ethekeza hlabahlosa impela nakulona ke usuku lwanamhlanje ngoma singena ke ngayo ngoma ke mnandi kakhulu yayo ke lapha i pure magic labethi ke khona uma uzwa ngikhala emsakazweni ngewakho yezwe lo mzansi.